ano pei susu ya da onyankropon aye ya de nasie be ma no ya de na yeye be ma no ya de ntontom e be ma no sumi ni da etoso aye enwotwe sumi num ni da etoso enwotwe.